0: sua fon kase ntiem kutu tuana wasam se debi umane mumini erode se yenhunu de ya yenhunu de anya na de se wani sdani da mihunu de ye ne amfara amfo anko bata de enyo na yetumi esi hu apini na wo she wo manso yenso wa she yenso wo so kase yen ba ready to me jina wonim yenim so betumi ayesa nta dan da wo de disu mai yeso se bra yesu ya wiye bi din ditumi ya de wo she wonso wadu mo hu mo ntiba bia ye ku bia la no obi bi na ntibia no ne wo na dwunu se se ready si ni nkutu na mede benanti mishie bi noma wa bonti mishie noma bi wajumam mishie noma bi wa empo ifie mi piesisi ya basa nye sewa uradi usie niya anempari ya nziye deye mbe frumbi nti isho yesuwa ya humma asam kwenye sebre pangu ya besa ishiye si isu ya mwadi ya udoba ni ajin kwa krisi yusi ni mwanti amen
1: amen
2: amen
1: amen
0: Amen.
3: Amen.
0: My
1: name is. Amen. Man, I'm a mess, Paniaco. You, yeah,
3: ever may I home, Miss Pan? You didn't see what? And Amen.
1: Amen.
0: Didn't you? Yeah, one should.
3: I'm not sure.
1: I'm not sure.